0: nitingula ngano palema na liyale nyenemi na sangondo titingula ngano palema wempetro ngake no palema
1: Thank you.